0: Unha e 11 minutos, día convidada que teño aquí comigo o meu caro no estudo, que está, bueno, que este é o seu cantante favorito. Mira que ben que bo ollo, suscribo absolutamente ese bo gusto. E por que está ela aquí connosco? Pois porque hoxe é o Día Mundial do Alzheimer, unha enfermidade neurodegenerativa que afecta cada vez a máis persoas pola sinxela razón de que o envellecemento da poboación vai a máis. Tamén aquí en Compostela, cidade na que Agadea, a Asociación Galega de Alzheimer, pasou de 261 persoas contabilizadas en 2024 a 383 o ano pasado. Conozco o estudio a Xaira de Bruce Springsteen e tamén neuropsicóloga de Agaeda, Taida Sánchez. Que tal, Taida? Benvida.
1: Hola, bo día, moitas gracias.
0: Por empezar, concretando a dimensión do problema do que imos falar e do que estamos falando hoxe moitos e moitas, as cifras, a verdade, que son apabullantes. Se miramos o conxunto de Galicia, padecen Alzheimer ou algún tipo de demencia. Preto de 70.500 persoas, sobre todo de Alzheimer, porque é a máis habitual. Hai 5.000 novos diagnósticos anuais na nosa comunidade, miles de casos en diagnosticar, calculase un 70%, e 85% dos afectados son cuidados por un familiar próximo. Este é o panorama, o, bueno, pois a imaxe, que, como decía eu, apabullante. O sistema dá resposta a tanta necesidade.
1: Iso é, a verdade que as cifras pois están aí. É certo que, bueno, como ti ben dicías, non, a poboación envellece, polo tanto tamén hai máis prevalencia de enfermidade. Tamén é certo que os diagnósticos son cada vez máis precoces, polo tanto pois iso tamén provoca estas cifras, pero bueno, nos nosos servizos as cifras tamén aumentan, non? É un reto constante chegar a toda a poboación e como ben ti indicas aí, non só son as persoas afectadas, non son os cuidadores, que cuidadores e cuidadoras, que son as familias, que en moitos casos exercen o papel principal da asistencia destas persoas no día a día.
0: Cuidar a persoa que necesita eses cuidados e cuidar tamén de algún xeito, desto tamén falamos moitas veces, os cuidadores e cuidadoras. Non xa non é a resposta. Non xa non é a resposta. Este é o lema do Día do Alzheimer deste 2026. Hai fartura diante do abandono institucional, é esa palabra.
1: Sí, correcto. Este ano, dende CEAFA, pois ese é o lema que escollen un pouco para reivindicar quizáis non ese abandono, pero igual a falta de resposta rápida, non? É certo que, bueno, nestes últimos anos xa sabedes que houbo unha aprobación de novos fármacos, houbo movemento nese sentido e digamos que ao día a día das persoas afectadas aínda non chegou, non? Polo tanto, a reivindicación este ano, ese lema é de que non xa non é unha resposta para intentar axilizar todo o que ten que ver cos trámites de aprobación destes fármacos, tamén con darlle voz e voto ás propias

0: propias persoas afectadas, porque sabemos que hai persoas cun nivel de conciencia da enfermidade que bueno, queren manifestar o que opinan, queren tomar eles e elas a decisión de acceder a eses fármacos ou non. Entón, o que se pide pois ás administracións a nivel social é un pouco de axilidade para que realmente quen teña a última palabra sexan eles e elas, de tratamentos e de sistemas que xa están aí, non? Solo fan falta chegalos á poboación.
1: O se pasaba polo hoy por hoy de Aimar Bretos, o secretario de Estado responsable, decía que tampouco había evidencia moi científica, moi comprobada de que eses fármacos pois fan unha parte grande de mellora nos pacientes. Que sabedes das persoas que están bueno, convosco, que xa o probaron pola vía da privada, claro, evidentemente, pagando.
0: Exacto. Eu entendo, non, que de feito pois parte dos retrasos ven por este debate. Aí me tomé nun terreno que non é o meu a nivel laboral, pero sí que é certo que polo que sabemos, pois eses fármacos teñen un efecto, pero aínda están moi restringidas a poboación que se pode beneficiar deles. É certo que o efecto pequeno, os efectos secundarios están aí, non? Entón pois sí que se xera un debate que é complicado a nivel ético e moral, pero bueno, como digo, nós levamos este debate, por exemplo, ás familias, aos grupos de persoas con conciencia de deterioro, é un pouco que se reivindica é iso, que se os efectos son modestos, se entende, isto é unha porta que se abre seguramente a futuros medicamentos ou fármacos que serán máis efectivos, pero o que se reclama ou o que se demanda é que a traba non veña polas cuestións burocráticas, administrativas ou económicas, senón que unha vez se teña o acceso e despois de facer pois eses cribados que se teñen que facer a nivel médico para determinar quen sí e quen non se pode beneficiar, pois que aí até ese punto se cheguen e despois sexan as propias persoas afectadas as que decidan.
1: No que xa temos, no que está aprobado, no que, bueno, nos servizos cos que contamos, tanto en atención primaria como en atención especializada, hai máis e mellora, hai que mellorar a coordinación, non? Estase a facer co que temos todo ben que se pode facer.
0: Marxe de mellora e sempre, eu creo que vamos por bo camiño, é algo que nós tamén poñemos moito en valor, é o achegamento dos servizos ao rural, e para iso pois fai falta inevitablemente unha coordinación pois cos servizos médicos, os servizos sociais, os servizos municipais, non? Entón, bueno, iso é un gran traballo que creo que hai que telo en conta porque non é fácil, ao final pois hai que sacrificarse, pero a coordinación ten que vir pois de nós, non, das entidades, pero por suposto tamén pois iso das administracións públicas, dos servizos médicos. Nos pola nosa parte, dende logo, estamos moi contentos cos servizos fluidos que temos, que comunicación pois co servizo de neuroloxía do hospital, tamén a nivel de recursos privados. Sabemos que pois hai familias que van por unha vía ou pola outra e a nosa responsabilidade creo é intentar chegar a todos eles.
1: A vosa entidade é unha entidade sen ánimo de lucro, pero hai tamén moitas iniciativas privadas para atender os pacientes de Alzheimer. Faise moito negocio coa demencia.
0: Realmente, bueno, como ti ben dís, non? A nosa entidade é unha entidade sen ánimo de lucro, pola nosa parte, pois o único que intentamos é chegar a toda a poboación da maneira máis transparente posible, non? Entón, bueno, é certo que a nosa filosofía pois non nos permite facer ese negocio. Entendo que pois haberá de todo, non? Pero eu sí que creo que agora mesmo non é tanto iso, senón que hai unha sensibilización moi grande por parte da poboación e mesmo hai moito traballo a nivel preventivo, que as persoas maiores sanas, non, que queren manterse activas para previr. O meu punto de vista nese caso é todo o contrario, non, que hai unha inversión tanto por parte da sociedade como por parte das persoas que se benefician de que saben que, bueno, invertir niso agora pois pode ser algo moi positivo no futuro.
1: Prevención como que?
0: Pois nos facemos talleres de estimulación cognitiva, chamamos de envellecemento activo, non, para persoas maiores sanas que buscan potenciar as capacidades cognitivas. Tamén facemos o homólogo a nivel físico, non, actividade física, pero sempre dicimos que queremos sair máis alá, non se trata de estimularse, de estar activo dentro de catro paredes, non, senón de que as persoas maiores pois teñan unha vida activa na sociedade, ese concepto de xeneratividade, non, que teñen algo máis que aportar a futuras xeracións, a propia sociedade, a comunidade, idade e cando temos a sorte de contar cas persoas maiores tamén en ese sentido, pois xa non só melloran elas, senón que melloramos todos.
1: Os síntomas que podemos decir para axudar as persoas que poden ter pois na casa ou nelas mesmas unha sospeita.
0: Xusto viña agora vendo, bueno, moitas publicacións que hai hoxe, non? E unha delas moi acertada dicía, non todo é Alzheimer, pero hai algunhas sinais de alarma que é importante controlar, non? É certo que tamén hai que facer unha psicoeducación cas persoas maiores, non? Que ser maior tamén conleva unha serie de pois deterioro de capacidades dentro do que se considera unha vida pois sana. Pero sí que é verdade que certas cuestións, pois como ás veces pensamos, non, eses fallos de memoria a curto prazo ou esas conductas que deberíamos ter moi automatizadas porque fixemos toda a vida e de repente nos costan máis do normal, mesmo a nivel laboral, que cada vez vemos a persoas diagnosticadas en estadios máis leves, pois certas tarefas rutinarias laborais que empezan a costar, ás veces son os cambios de conducta, os sinais de alarma, non, pois un cambio de personalidade, falta pois no entendemento dunha situación social, é dicir, pode xurdir por moitos sitios diferentes, pero bueno, non pensemos que unha demencia só vai ser cando unha persoa pois xa non lembra o nome dos seus familiares, non? Digamos que hai sinais de alarma moito máis sutís e previos nos que igual deberíamos estar un pouco máis pendentes para tratar de conseguir ese diagnóstico precoz.
1: Tis, que xa levas un tempo en Agadea, vai mudando o perfil da xente que chega, cada vez máis nova, como decías, ou de algunha maneira pois eso aumenta preocupantemente o número de usuarios que necesitan da vosa axuda?
0: Absolutamente. Eu supoño que quen leva máis tempo ca min terá esa comparativa aínda de forma máis, bueno, máis clara, non? Pero eu sí que durante estes 4 anos sí que vexo que cada vez pois nos toca valorar a perfis de persoas máis leves, con niveis culturais máis altos, que chegan en estadios moi temperáns da enfermidade, o cal é positivo no sentido de que a xente busca axuda antes, non? Pero sí que é verdade que bueno, ás veces os diagnósticos en persoas tan novas, non, impactan, e sobre todo eu creo que iso tamén nos fai a nós pois ter grandes retos á hora de adaptar as terapias non farmacolóxicas, non? Porque moi positivo, pero como digo, pois xa non temos esa idea dunha persoa con Alzheimer, unha persoa maior na casa que non ten nada que facer, nin ninguén se preocupa por facer nada con ela, non? Digamos que agora hai moita actividade, teñen pois unha calidade de vida dentro da súa situación, e sobre todo o que máis percibo e o que me parece que vai ser un reto nos próximos anos son estas persoas con conciencia de enfermidade, que son precisamente das que fala CEAFA, non? As que saben o que lles pasa, as que opinan sobre os tratamentos que queren e poden recibir, e sobre todo as que nos ensinan pois que pasa por esas cabezas ou que emocións teñen nestas etapas de enfermidade, e polo tanto aos profesionais nos axudan moito.
1: Porque cando a enfermidade chega a unha persoa nova, avanza sen medicación, sen esta medicación nova que foi aprobada, eses dous medicamentos que polo visto é precisamente para esas etapas tempranas, avanza lentamente.
0: Depende pois da reserva cognitiva que teña a persoa, depende do tipo de demencia, que ata eu mesma me trabuco ás veces cando falo de Alzheimer, en realidad falo pois de distintos tipos de demencias. Depende, algunhas delas poden ser máis agresivas, outras menos. É certo que cando xorden en estadios leves, pois ás veces o pronóstico en idades tempranas, perdón. É certo que ás veces o diagnóstico non é o máis favorable, digamos, parece que o avance pode ir un pouco máis rápido, pero como digo, eu polo menos pola experiencia que teño nestes 4 anos pois teño visto de todo, sobre todo persoas que empezan a estimularse canto antes e que afrontan de boa maneira a enfermidade, que teñen un bo apoio dos cuidadores, e se por sorte non hai grandes alteracións conductuais ou están controladas, normalmente esas persoas consiguen estabilizarse durante bastante tempo e conseguir que a enfermidade non desaparece, pero sí que frena o seu avance menos agresiva.
1: Aquí en Compostela hai apoio psicolóxico para enfrontar un diagnóstico.
0: Sí. De feito, bueno, nos na entidade temos ese servizo de atención psicolóxica grupal para as familias e tamén agora imos empezar un proxecto de educación emocional cas persoas con deterioro leve e conciencia de enfermidade, que creo que é moi importante, e tamén pois hai esa atención individual cando se precisa. Tamén creo que é moi importante ese apoio pois dende os servizos médicos que nos consta que tamén se dá, pois para acompañar nese momento tan difícil que é o diagnóstico e que poidan pois tamén explicar que teñen que facer a partir de ese diagnóstico.
1: Por pedir, que pedir, Taida?
0: bueno, pois pedir sobre todo moita investigación. Creo que estes novos fármacos, independentemente pois disto que se reclama agora, non, de que cheguen canto antes a poboación, creo que o que son realmente unha porta de dunha novas liñas de traballo a nivel farmacolóxico. Creo que aínda non estamos onde nos gustaría estar, pero sí que no camiño correcto. Entón, o que creo que hai que investigar moito para unha enfermidade que ao final, se vemos os números, como empezábamos falando, pois a todos nos toca de máis cerca ou máis lonxe, non? Que é un familiar, un veciño, un coñecido, creo que temos que concienciarnos todos e bueno, axudar moito a divulgala tamén, a sensibilizar a toda a poboación, pero sobre todo iso, moita investigación.
1: Grazas por vir.
0: Grazas a vos.
2: Septiembre es volver a empezar. Volver a los horarios, a las rutinas, a los planes. Y este año, ¿por qué no hacerlo con coche nuevo? Estrena tu nuevo Fiat 500 o Grande Panda desde 14.950 euros. Fiateira Motor, tu concesionario Fiat en A Coruña y Santiago.
3: O libro xa está listo. Agora chama aí a Tórculo e que impriman 300 exemplares para o próximo xoves.
4: Pero se Tórculo pechou hai meses.
3: Pechou? Agora que facemos?
4: Pois ximos a Xilográfico. Están no polígono do Tambre e ademais é unha empresa de economía social. Ou mellor, envíallo pola súa web xilográfico.com.
5: Que la vuelta a la rutina te pille con las pilas cargadas. En Frutas Barreiro tienes todo lo que necesitas para empezar el día con energía. Fruta y verdura fresca, sabrosa y de calidad. Cuídate mientras disfrutas. Esta semana te ofrecemos
6: saco de patata nueva, 10 kilos, 3,95. Nectarina roja, 0,99. Ciruela Fatón, 0,99.
5: Frutas Barreiro, Vilar de Caloteo.
7: Hay leyendas que te dejarán sin palabras. Vuelve los días del dragón de Omoda y Yaecu. Del 11 al 26 de septiembre, ahórrate hasta 15.950 euros en toda la gama y no pagues hasta 2027. Condiciones sujetas a financiación. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
8: Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor, en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.
9: Estilo inconfundible, guitarras eternas e cancións que forman parte da historia do rock español. O 3 de outubro, celebrando 50 anos de trayectoria, Burning na Sala Capitol. Merca xa a túa entrada en salacapitol.com e goza tamén do sonido de Allo Negro, fusión de blues e soul galego.

0: Bueno, con este emblemático paso doble, os fuelles que escoitamos moitas veces, bueno, pois na Ascensión, tamén nas festas do Apóstolo, queremos que sirva de sintonía para unha sección nova. Rematamos xa presentación de seccións nesta temporada. A última, bueno, pretende achegar a actividade e a realidade dos 40 centros socioculturais que temos na cidade, que é unha singularidade de Compostela con respecto a moitas cidades. Un luns cada 4, pois, poñeremos o foco nalgún tema relacionado cos centros socioculturais da nosa cidade. Conosco para eso Suso Carballeiro, técnico dese departamento do Concello. Que tal, Suso? Como estamos? Ben?
1: De maravilla.
0: Gustache a sintonía?
1: Sí.
0: Picheleira, ¿no?
1: Picheleira total, sí.
0: Bueno, que decía eu que, bueno, pois esta estrutura que temos de centros socioculturais non atén calquera cidade, nin todas, nin moito menos.
1: No, Santiago, pola súa distribución xeográfica, ten moito territorio rural, población moi espallada, pois cos anos pois foise tecendo esta rede de centros socioculturais. Dixeches 40, pero sinceramente casi non é unha conta, sei que máis menos 3 estamos en 40, sí. Bueno, temos centros de gran formato, con moita capacidade, moitas aulas como de Fontiñas, ou de Vite, ou de Santa Marta. Logo temos tamaño ou centros un pouco máis de tamaño medio, digamos, como do Castiñeiriño, algún centro urbano como Casa Agraria ou de Amio, e logo centros como máis cativiños, como poden ser os do rural e algún máis.
0: Centros que pasan as estacións do ano, que pois fan magostos, sí, que asan sardiñas e moitas máis cousas das que iremos falando, sí, ao longo do ano. Pero temos tamén centros ben peculiares, lugares que ti pensas que temos que descubrir.
1: Sí, cando me plantexaches, bueno, este programa, esta primeira posta en este lado da rede, pois sí que me apetecía pois dar a coñecer algúns centros que son verdadeiras xoias escondidas que non se coñecen na cidade e que pola súa singularidade pois penso que merece a pena, xa aínda que non vayas a ninguna actividade, simplemente visitar o centro e o seu entorno.
0: Entón, si queres, pois empecemos,
1: teño aquí,
0: sí,
1: unha pequena chuleta para non esquecerme de todos os que quero comentar. O primeiro que me gustaría, por tema sentimental, sería o Centro Sociocultural de Enfesta, que foi, está situado na bella carretera de Nacional 550, ao pasar, digamos, o colexio de Enfesta, o Mar de Esteiro, que está un restaurante bastante coñecido, pois nese cambio de rasante arriba á esquerda estaría o que o Centro Sociocultural de Enfesta, que foi sede do Concello de Enfesta e foi escola unitaria da aldea, que estudiou ali meu pai.
0: Ah, vale.
1: Fixemos algún roteiro por ali e se xuntou ali moita xente que estudiou ali e, bueno, foi un momento moi moi moi agradable e moi...
0: Bueno, pois un dos que poderíamos, sí, visitar, coa bici, por exemplo, porque, sí, para ir andando nesta ruta,
1: sí,
0: non, daría para
1: bueno,
0: un día...
1: Bueno, por ali paso o Camiño Inglés, é moi agradable, claro, iniciar ali a ruta,
0: vale,
1: vas todo pola parte máis bonita da última parte do Camiño Inglés, que é a parte do Bosque Encantado, por detrás do Hotel
0: Con
1: Castro...
0: Con Bruxa, ese bosque ten Bruxa,
1: sí,
0: non?
1: Sí, é unha zona moi chula. Logo, para seguir un pouco na zona norte do rural, temos o Centro de Sociocultural de San Xoán de Fecha, que é un centro moi moderno, moi bonito, pero que merece a pena visitarlo polo entorno no que se encontra, que son os canóns do Tambre, en plena natureza, co castelo de Porto Meiro enfrente, a bella estación de hidroeléctrica de Fecha tamén moi pretiño. É unha zona que se chega pois, pola carretera que vai para Porto Mouro, pasas a zona do antigo Campín das Sirenas, e antes de comenzar a baixada hacia Porto Mouro, a dereita hai un desvío que se chega ao Centro Sociocultural de San Xoán.
0: Vale, coidado coas curvas de,
1: sí,
0: Porto Mouro.
1: Sí, bueno, é un poquinho antes.
0: É un poquinho antes. Vale, moi ben.
1: É un centro descoñecido, moi bonito.
0: Eu nunca estiven.
1: Pois o entorno é espectacular. Merece a pena ir a dar unha volta por ali, vale, e conocer esa zona descoñecida de Santiago, a zona de Fecha, que é un paraxe natural idílico, aldea tamén, é preciosa.
0: Vale.
1: Logo, pois máis pola zona sur, teríamos o que é o Centro Sociocultural da Rocha, que está, bueno, cerquiña do castelo da Rocha, 5 minutos andando. É un antigo pazo cedido pola familia Baltar e tamén pasa por ali o que sería o Camiño Portugués. É unha zona tamén que merece moito a pena visitar porque está rodeada de roteiros, bueno, É un centro moi moi bonito,
0: moi chulo. Mira, se cadra podemos ir un día a ver a Nova Senda Peonil ciclista, sí, despois desviarnos un pouquiño e baixar por aí para ver o centro da Rocha.
1: Efectivamente, está moi ben conservado para por a dificultade que leva pois ter en condicións todos estes centros, pois ese centro está moi moi moi chulo para visitar. Logo teríamos o Centro Sociocultural de Vidán, que está, bueno, moi pretiño tamén do da Rocha, que ese é un centro tamén moi descoñecido, porque meus sogros son de por ali de Santa Marta, e levei nos outro día e non coñecían o centro.
0: Aí votase, Bueno, moitos destes centros votanse, nos temos ido en días de xornadas de eleccións, porque se votan. Pero este ten como un xardín, parece palaciego.
1: Efectivamente, é que parece tal cual, un palacio cando entras. De feito, pensaba que era un pazo, pero non, é unha antiga cortiduría que foi hasta o ano 1889, logo pasou por varias más, tuvo algún saqueo, e agora, bueno, está en más do concello como centro sociocultural. E a paraxe na que está tamén toda unha senda paralela ao Sar, que podes ir hasta a Quinta da Auga. Bueno, hai unha senda moi moi bonita,
0: sí, por ali. Sí, son os veciños desa zona os que camiñan normalmente por ali, pero é unha excursión de domingo pola mañán perfecta para coñecer esa zona xa que vai cara a Maía, ainda non, pero cara a Maía.
1: Logo, pois tamén temos o que sería a bella estación de Cornes, que tamén está ahora mismo no centro sociocultural. De feito, bueno, os meus compañeiros, 4 persoas que levamos á coordinación de centros socioculturais, estamos ubicados ali, e concretamente na sala de equipaxes da bella estación de Cornes, que foi a primeira estación de tren de Galicia, e que está restaurada, e aparte agora cas nova urbanización que fixeron ali onde vive Borja Iglesias, pois quedou moi moi ben ali, pois bueno, asentado ali no que
0: sí, esa urbanización. Sí, sí, sí. As veces botamos de menos aí o parking aquel que tiñamos hai uns anos que era bastante económico e tal, pero bueno, agora a zona está moi moi mellorada, dende logo que sí. Tedes os espazos da antiga estación repartidos, ademais, vos estades onde as maletas, que máis espazos hai?
1: Está o Departamento de Xuventude ubicado arriba,
0: pero
1: aquel non ten,
0: creo que na billeteira está alguén, nas billeteiras antigas,
1: no. Solo nos como equipaxe.
0: Vale, como equipaxe, moi ben.
1: Logo, outra das xoias, esta sí que é unha xoia, que é o Centro Sociocultural da Trisca, que, bueno, teño algunha anécdota ali, unha vez que fun abrir en agosto pola tarde, porque hubo unhas visitas do Patrimonio Invisible, que foron ao Centro da Trisca. Abrín a cancela, co que iba a dar a charla, empezou a chegar xente, unha parella de arquitectos de Barcelona, outra arquitecto, e dixo, miraban, sacaban fotos, pero que facedes? No, é que este centro, ven aquí, espectacular. Pois, veña, pasade, vos enseño o centro, mi mano, para botalos, que era imposible. E claro, os escoitabas falar e diste, jo, eu que veño por aquí semana, sí, semana tamén, e nunca lle din... Bueno, é o centro da Trisca, pero bueno, ten un valor, bueno, o fixo Jan Hedju, que foi o que fixo as Torres da Cidade da Cultura, é unha referencia de arte contemporánea, vou igual digo algunha burrada, pero é unha referencia.
0: O noso Flatiron Building, como enfilado, ¿no? Como unha plancha.
1: Sí, efectivamente, sí, parece como un barco.
0: Exacto.
1: Bueno, desde ali, pois podese visitar o centro, está aberto polas tardes, merece a pena facer unha visita a terraza, porque eu cada vez que vou ao centro subo a terraza.
0: Pero está aberta.
1: Sí, sí, podes pasar por ali, pois está un rapaz que se chama Tuto Encantador, o animador sociocultural da Trisca, bueno, non tería problema en ningún en enseñar a terraza. E desde a terraza, pues parece que estás mismo en riba da horta do convento de Belvís. Moitas veces podes ver as monxas por ali cultivando, bueno,
0: mira que segredos, traen un suso. Muy bien, anotado. Esto queda anotadísimo. Sí. Máis cousas.
1: Bueno, temos tamén o Centro Sociocultural de Caramoniña, que está forma parte da urbanización de Caramoniña, creo que tamén gañou algún premio de arquitectura e tal. Bueno, un centro espectacular porque parece que está metido no Parque de Bonaval. Un centro que merece a pena de visitar. E por último, pois temos a Casa das Máquinas en Galeras, que é o último centro que se inaugurou, que restauraron a zona das máquinas onde estaba Fenosa, é un centro espectacular, con diseño industrial, con altura, é unha estancia espectacular para visitar, dar unha volta por Galeras, visitar a Finca do Espiño, bueno. É un centro que está moi chulo.
0: Sí, e que ten moitísima actividade nos últimos tempos, porque está moi moi céntrico tamén. Bueno, pois xa temos uso a foto feita, encherémola de contido nos vindeiros luns, así que nada, agradezo moito que aceptaras a invitación para levarnos da man e coñecer así a actividade dos centros de Santiago. Graciñas.
1: A vos por invitación.
0: E non hai tempo para máis porque son as dúas, eso sabedes que a esta hora puntuais, chegan as novas, pero mañán haberá sí, máis hoy por hoy Santiago a partir das 12:25. Vico a todos e boa tarde.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue la información aquí, en la SER.
1: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
2: ¿Qué tal? Boa tarde. Apenas pasaron un par de semanas dende o último e demoledor informe PISA e a Xunta anunciaba hoxe un marco galego de impulso educativo co que trata de reverter a caída en comprensión lectora e nas competencias matemáticas dos alumnos galegos. Un reforzo xa dende este curso e para o que ven modificación do currículo en primaria e nova asignatura en secundaria para que os estudantes entendan o que len. Case ao mesmo tempo que se anuncia ese apoio ao alumnado, o goberno galego abre outra fronte co profesorado co anuncio que facía aquí na SER o conselleiro de Educación para endurecer o control das baixas médicas dos docentes. Despois das críticas que xa provocou o plan da Xunta contra o absentismo laboral, agora céntrase nos profesores e as dúbidas que xera son varias. Acerta o goberno de Rueda cando centra o debate en vixiar máis os profesores e non en dotar os centros de máis recursos? A prioridade ten que ser controlar as ausencias e non reforzar unha escola que leva tempo alertando das dificultades? Mentre a administración fala de eficiencia nese seguimento das baixas, os sindicatos e os docentes lembran que a mellora dos resultados educativos non depende da sospeita permanente sobre quen ensina, senón das condicións nas que se ensina e nas que se aprende. De seguido falaremos co responsable dos directores dos centros de primaria nun luns de moita calor, de temperaturas impropias desta época do ano. As máximas chegaron aos 38 graus e medio na cidade de Ourense, 37 en Leiro ou 36 e medio en Arbo e tamén en Salvaterra do Miño. E mañá, máis do mesmo, seguirá calor. E a Xunta, por certo, mantén alerta vermella por altas temperaturas en 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra. Son as 7:22 minutos. Con Pablo Gómez no control técnico, comezamos.

0: co pano de fondo deses malos resultados do informe PISA, a Xunta move ficha, vai poñer en marcha un paquete de medidas para mellorar a comprensión lectora e a competencia matemática do alumnado. Xa neste curso, os centros de primaria van incorporar os denominados programas Avanza Lectura e Avanza Matemáticas. Ademais, a partir do próximo curso, a lectura vaise traballar de forma transversal en todas as materias de primaria e non únicamente nas áreas lingüísticas. Ese plan presentado hoxe contempla tamén a creación dunha nova materia obrigatoria de lectura e comprensión. Será pro alumnado de primeiro e segundo da ESO e comezará a impartirse o próximo curso. Imos buscar a opinión con Francisco Lires, o presidente da Federación de Asociacións de Directores de Centros Públicos de Educación Infantil e Primaria en Galicia. Francisco Lires, boa tarde.
1: Hola, boa tarde.
0: Que información te de esos centros deses programas de reforzo en matemáticas e comprensión lectora? Sabedes se van a funcionar xa de maneira inmediata?
1: Pois a verdade é que, por agora, nos centros non temos información ninguna máis que o que está colgado no portal educativo. O que sí temos é unha convocatoria de Xunta Autonómica de Directores para o vindeiro xoves, que supoño que aí, pois, que nos explicarán máis polo miúdo en que consiste este plan.
0: E non sei se temedes que, cando se fala de reforzo, que poida supoñer ese reforzo máis carga para os profesores, que se manteña o número de profesores e que se incrementen, pois non sei se as horas lectivas ou esa formación para o alumnado.
1: A ver, desde os equipos directivos entendemos que non. Supoño que será con profesorado externo aos centros, porque se fala fora do horario incluso. Entón, a verdad que, aparte, hai un acordo de mellora que hai pouco que ainda está vixente, que supoño que non irá en ese sentido.
0: A Xunta reacciona desta maneira ante eses malos resultados do informe PISA. Sobre este informe, non sei se crees que é un toque de atención ou un síntoma de que o sistema educativo galego require cambios máis profundos.
1: Pois mira, eu creo que a nosa trayectoria en PISA amosa que ninguén gaña de se usamos a educación para dividirnos. Eu creo que non debe ser a educación como prisioneiro dunha loita de partidos, non. Dependendo de quen goberne, temos unha lei ou temos outra. Se nos paramos a pensar un pouco, desde levamos sete ou oito leis educativas que, bueno, eso non beneficia a ninguén. Eu teño unha máxima que digo que non é no BOE nin no DOGA onde se mellora a escola, senón nas aulas, nos centros e incluso nas comunidades educativas. Para min, a educación debería ter máis igual que sanidade, máis preventiva que intentar curar. É dicir, invertir máis en prevención. Somos dos países que menos invertimos en educación, entón isto todo, pois ao final acabase reflexando nos resultados que poidamos ter.
0: A Xunta anunciaba que, por exemplo, na lectura, na comprensión lectora, se vai a traballar de forma transversal en primaria. Non sei isto como se pode facer. Quero dicir, como un profesor ou mellor de ciencia, de música ou de educación física pode mellorar a competencia lectora?
1: A ver, é que, de feito, a lectura se traballa en todas as materias. O mellor que hai que repensar é como está plantexado a educación na primaria. O mellor que non teña que existir tanto por materias, e si máis ámbitos, pois falamos de ámbito lingüístico, ámbito científico e matemático, e pouco máis. O mellor hai horas que se rechean por aí con... Bueno, non quero meterme en cousas, estenderme moito, pero hai horas por aí que se rechean con outras materias que realmente serían necesarias para tanto para o ámbito lingüístico como para o ámbito matemático e científico. Se traballan desde todos os ámbitos, é dicir, pensando en sociais e en naturais, pois evidentemente tamén se traballa a lectura, igual que en música, en todas as asignaturas.
0: Falase no informe PISA, dicía, sobre os resultados dos alumnos, pero quería preguntarche se o profesorado e os profesores sinten que están sometidos tamén a unha presión para mellorar os resultados.
1: Vamos a ver, aquí hai dúas cousas. Todos os recursos van a ser poucos, evidentemente, para atender a diversidade do alumnado que temos hoxe en día nos centros, e por outro lado está a formación do profesorado. Canto máis formación, a mellor formación, máis se vai a invertir no noso alumnado. E logo, as aulas que temos hoxe en día. É dicir, estamos falando de números de cifras, pero detrás de un número, de una cifra, hay un alumno, una familia, un profesor, etcétera. Entón, a educación non só pode ceñirse a números, ten que ir moito máis alá.
0: E a incidencia das pantallas, estáse falando moito dese descenso en comprensión lectora. Non sei se vos acaba de convencer os directores ese modelo híbrido de papel e pantallas.
1: Mire, eu pola experiencia que teño, a ver, eu creo que non ten absolutamente nada que ver. É dicir, o uso que se pode facer na escola é un uso controlado, é un recurso máis educativo, non podemos dar, a educación non pode dar as espaldas ao mundo digital. Unha pantalla non pode distanciar o que é realmente a educación, tanto en libros de texto como no resto. Entón, eu penso que iso é un movimento de distracción, é dicir, fai uns anos, implementaron en todos os centros pantallas, último modelo, non sei que máis, e ora resulta que o problema son as pantallas. Non, eu creo que é un problema de educación e vai máis alá, é dicir, vai máis alá do que é en torno da escola. É dicir, aquí as familias, sabemos todos que hai un entorno digital no que os nenos pois acceden a eses contidos ou a eses aparellos digitais cunha idade moi curta, onde non están preparados nin eles nin as familias.
0: Francisco Lires, presidente da Federación de Asociacións de Directores de Centros Públicos de Infantil e Primaria, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
1: Un saúdo a vos. Moitas grazas.
0: Pues un plan de reforzo que presentaba esta mañá o presidente da Xunta tras la reunión do seu goberno, na que tamén Alfonso Rueda defendía ese plan para endurecer o control das baixas médicas dos profesores. Sostén o presidente que é necesario non polos mestres que si están realmente enfermos, senón para garantir a eficacia e que ninguén fai trampas no sistema. Rueda, que malia as críticas que recibiu deste plan tamén por parte da oposición e mesmo dos sindicatos da docencia, Rueda di que a Xunta vai seguir adiante.
2: En garantir o dereito de todos aqueles nos que concurren causas reais para estar de baixa, cando non concurran, actuar en consecuencia, no ámbito educativo e en calquera outro. E, sinceramente, se me ocurre moi poucas razóns para estar en contra disto, que creo que ten toda a lógica do mundo e vai en beneficio xeral. E, dende logo, faremoslo.
0: Tempo agora para o comentario de opinión. O da exsecretaria de Estado de Igualdade, Laura Seara.
3: En maio, a Xunta anunciou un plan contra o impacto das baixas laborais contando, polo menos era a súa intención daquela, cos axentes sociais. Se antón, dixémolo desde este micrófono, hai que ir á raíz, á prevención e á saúde mental, non mirar para outro lado mentras as plantillas envellecen a pasos axigantados e sectores como dos cuidados, o textil, o educativo ou o sociosanitario acumulan desgaste aumentando a incidencia de patoloxías crónicas e mostrando ademais unha forte segregación laboral. Hoxe volven co mesmo guión a conta do profesorado. Volver a poñer o foco nos profesionais sen tocar previamente as condicións de traballo que poderían dar pistas sobre esas cifras é un erro que cronifica o problema e cabrea con razón a quen sostén o benestar do país. Ademais, hai algunhas preguntas sinxelas. O plan sigue sendo unha acción consensuada cos axentes sociais e económicos, tal e como se anunciou? Hai auditoría sobre a carga lectiva, a falta de apoios ou o estado de docentes con máis de 4 décadas de aula? Repito, centrarse no asentismo sin coñecer a súa orixe non é xestionar o problema, é só tirar de cifras e disparar ao aire. Na educación, nos cuidados, no campo ou na metalurxia, o asentismo non é a enfermedade, sino a radiografía dun sistema que esgota a quen o sostén.
0: Ainda do eido educativo é o cabalo de batalla de moitas familias cando é axeitado darlle aos fillos o teléfono móvil. En Burela chegaron a un pacto para fixar nos 13 anos a idade mínima. Radio Lugo, Sara Mejide.
4: Coa volta ao cole chegan as casas o gran debate. Cando mercar a un menor un teléfono móvil? A presión social é, segundo os expertos, o gran inimigo para tomar esta decisión. Non queres que o teu fillo se sinta desplazado, pero tamén che custa determinar se a esa idade é correspondente ou non que teñan acceso a un teléfono móvil. Por iso, en Burela veñen de asinar un pacto entre concello, colexios, familias, para que antes dos 13 anos, como mínimo, ningún cativo ou cativa teña un smartphone. Catalina Caamaño é a coordinadora da Estrategia Nacional de Saúde Concello de Burela.
5: Cuando lanzas el mensaje, enseguida se genera debate, enseguida hay familias que ves cómo asienten con la cabeza, cómo dicen que se ven presionadas. Tú intentas solo en tu casa, con tu hijo, no comprarle el smartphone, pero el resto del aula lo tiene, el resto de la familia lo tiene y el resto de su entorno social lo tiene, él va a ser el raro, el que se va a quedar aislado y tú, por mucho que intentes mantenerte, en breve vas a ceder.
4: O mundo está mudando tanto e tan rápido que para os expertos como a educadora social Marta Paz, o límite, os teléfonos móviles vai chegar antes da manda sociedade que da legislación.
6: Porque podemos esperar que as institucións poñan medios, unhos accesos para menores verificados, pero estamos vendo que todo eso está sendo moi, moi lento. Entón, sí que penso que as accións colectivas de pais, de familias, que se unan, vai a ser o camiño que seguramente nos vai a dar ese cambio.
4: A final de ano medirán os resultados, polo de agora na provincia hai registradas 185 familias dende Monforte de Lemos, Burela, Castro de Rei, Valadouro, Cervo, Chantada ou Vilalba. A final de curso tocará saber se esta iniciativa mudou ou non algo entre os nosos cativos.
0: Grazas, Sara. Son as 7:33 minutos. Pequena pausa e regresamos.
7: Radio Galicia, Cadena Ser.
8: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
9: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
8: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
10: Chega a calor e tamén as moscas a túa granxa. Tende bloques minerais efecto repelente, tratamentos específicos e solucións para o control integral de insectos. En Grupo Señariz dispoñemos de tratamentos contra as moscas para que non afecten o benestar animal e, como non, a súa producción. Atopa a alternativa máis eficaz e anticípate o problema.
11: En Negreira, Trazo, Valdodubra e Opino. Grupo Señariz, xente de campo para xente do campo.
12: Buena entrada en la Champions de los seminuevos, David.
13: Qué ambientazo, mano.
12: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha quitado sobre la línea.
13: Qué barbaridad.
12: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave, ¿eh?
13: Buena venta.
12: Buena venta, buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
13: Ven a por más.
12: ¡Venta! Ocasión Plus.
14: O Plan G chega ás pistas de baile. O 1 de outubro, Los 40 Galicia celebra Plan G, a festa na Sala Capitol de Santiago de Compostela. En directo, Lil Sam, Silé e Laura Lamontagne. E os pratos, Luchiño Angatorrey, cos mellores temazos da escena galega. Recorda, 1 de outubro, Sala Capitol, Santiago de Compostela. Plan G, a festa de Los 40 Galicia. Consiga tu invitación en salacapitol.com. Plan G, a festa.
15: Colabora 50 años de España en Liberdade. Gobierno de España no seu compromiso por la identidad cultural e a lingua de Galicia.
14: O Plan G chega a las pistas de baile.
16: La SER, el sonido de la vida.

0: Ir agora ata un dos barrios de Santiago porque en Santa Marta estaba convocada unha concentración dunha por unha vintena de colectivos de entidades cívicas para defender os valores da dignidade humana e os dereitos dos migrantes. Isto no marco da visita de eurodiputados de Vox á cidade. Imos ata Santa Marta. Íñigo Caínzos, contanos.
1: ¿Qué tal, Fernando? Ruidosa protesta de centenares de personas, sobre todo xente moza, que veu aquí ata este barrio de Santa Marta, ao Centro Sociocultural de Santa Marta, para opoñerse á presencia de Vox aquí. Aquí, con berros de Vox, non vai pasar fora fascista dos nosos barrios e impedir a entrada de Jorge Buxade neste Centro Sociocultural. Eurodiputado de Vox leva xa un rato aquí, a policía lle informou que non ia poder contar no centro. En todo caso, decidiu quedar en algún momento desafiando coa mirada e co sorriso dos manifestantes e facéndose fotos cos achegados, coa xente que sí que veu seguir este acto. A policía xa lle advertiu en varias ocasións que non ia, como teña previsto, con centros de...
0: Perdemos esa comunicación con o noso compañeiro Íñigo Caínzos. En todo caso, Íñigo, queda patente esa contestación a visita do eurodiputado, non?
1: Sí, moita contestación, insisto, sobre todo de xente moza que di que aquí non ten ninguna cabida e lembrando que aquí en Galicia non ten ninguna representación, entendendo como unha provocación este acto de Vox aquí para inaugurar o curso político, tendo en conta que non teñen presencia en ningún só concello de Galicia.
0: Grazas, Íñigo. Sonora protesta a esta hora contra Vox, contra a extrema dereita en Santiago, pero este día deixa tamén outro son na cidade o que os compostelán se terán que ir acostumando.
2: Próxima parada, Hospital Clínico. Fin de trasecto, Liña 1.
0: Así será o anuncio das paradas cando comecen a funcionar os novos autobuses. Hoxe presentábase o novo mapa do transporte urbano que inclúe 10 liñas, 6 servizos circulares e 3 alimentadores do rural. Cambian algunhas das rutas clásicas, como a unha que vai ao hospital, que vai máis a la de Boixaca e chega ata o polígono do Tambre. A C2 e a C4 van a asumir agora tamén os pasaxeiros do campus norte-sur da cidade e aparecen a 1A, a 5A e a 8A. A que van conectar, di o concelleiro Xanduro, van conectar mellor o rural.
3: O que queremos é que neste proceso de implantación a conxunto da veciñanza comece a familiarizarse con este mapa, que sexa coñecido por todos e todas unha vez que empeza a funcionar o servicio, e xa o decía nunha rolda de prensa anterior ou en varias, que a implantación deste novo servicio trará multitude de vantaxes, multitude, pero tamén somos conscientes de que todos os cambios requiran un tempo de adaptación. E entón, este traballo é parte da nosa vontade de facilitar ese proceso de adaptación, pois na medida do posible.
0: Proceso de adaptación que xa está en marcha, o Concello vai imprimir 10.000 deses novos mapas e informarase nas paradas a medida que se achega a data de entrada en funcionamento do novo servizo. As paradas detalladas están recollidas na aplicación móvil, que estará disponible como moi tarde no mes de decembro, e tamén a través da páxina web.